0: Miško, jesi vozio 2 km vezani koči?
1: Jesam. 2 km vezani koči, majke.
0: Vozni, Miško.